A ti potna priskačeš jendeke na zvizdanu bez imalo bave, slideć stope žurnega čače šta sadrle mu suve vlati.